0: Ankara'da saat 12.30, Bişkek vakti boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televeriyü Mekemesi TRT'nin Kırgızca berüülörün ugup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodon jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Alemi Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19 Sputnik ötkörgüçtörü dünyaga tolkun taratuuda. Маалымат, маек, видео баяндар менен tret-kyrgyz.com дарегибиз аркылуу интернеттен тааныша аласыздар.
1: Кутман күнүңүздөр. Бүгүн 2026 жылдын 2 октябрь күнгү жума. Бүгүнкү уктуруубуздан Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды Түрк дүйнөсүнүн бейнелер аттуу программабызды угаласыздар. Бүгүн студияда мен Гүлайым Темирәлиева сиздер менен чогуу боломун.
0: Түркия жаңылыктары.
1: Түркиянын тышкы иштер министрлиги Йемендеги хуситтердин Мединадагы пайгамбар мечитине кызмат кылган жарандык инфраструктурага жасаган чабуулун катуу айыптаганын жарыялады. Министрлик хуситтердин Сауд Арабиясына жасаган чабуулу боюнча жазуу жүзүндө билдирүү жарыялады. Билдирүүдө хуситтердин Мединадагы пайгамбар мечитине кызмат кылган жарандык инфраструктурага жасаган чабуулун катуу айыптайбыз. Сауд Арабиясынын эгемендүүлүгүнө жана коопсуздугуна коркунуч келтирген ислам дүйнөсүнүн ыйык баалуу улуктарын бутага алган бул провокациялык чабуулдар дароо жана шартсыз токтотулушу керек деп айтылды. Билдирүүдө Түркиянын Сауд Арабиясын бекем колдой тургандыгы кайталанып, аймактагы чыңалууну мындан ары күчөтө турган кадамдардан качуу зарылдыгы баса белгиленди. Сауд Арабиясы жетектеген араб коалициясы кичи Йемендеги хусит козголоңчулары 3 күн мурун Мединадагы Тайба электр станциясын дрон менен бутага алганын жарыялаган. Түркия, Азербайджан, Грузия үч тараптуу коргоо министрлеринин жыйыны Азербайджандын Шуша шаарында өткөрүлүүдө. Түркиянын улуттук коргоо министри Яшар Гүлер, Грузиянын премьер-министри жана коргоо министри Иракли Чиковани жана Азербайджандын коргоо министри генерал Закир Гасанов менен жолугушту. Улуттук коргоо министрлигинен берилген маалыматта Азербайджан, Түркия, Грузия үч тараптуу коргоо министрлеринин жолугушуусу бүгүн Азербайджандын Шуша шаарында өтүп жатат. Үч тараптуу жолугушууга чейин улуттук коргоо министри Яшар Гүлер

0: Грузияның вице-премьер-министрі жана коргоо министри Иракли Чыкованы жана Азербайжандын коргоо министри генерал Закир Гасанов менен эки тараптуу жолугушууларды өткөрдү деп айтылды. Авиация, космос жана технология фестивали Технофест шаарында Урфа ГАП аэропортунда улантылууда. Көптөгөн маданий иш-чаралар өтүп жаткан фестивалда Түркиянын элдик бий федерациясынын көргөзмө тобу өлкөнүн ар кайсы аймактарындагы элдик бийлерди Технофест конокторуна тартуулайт. Ар кандай курактагы катышуучулар үчүн алдыңкы технологиялык симуляциялардан баштап, илимий семинарларга жана көргөзмөлөргө чейин иш-чараларды камтыган бул масштабтуу иш-чарада авиация жана коргоонуу өнөр жайын авиашоолору да өткөрүлөт. Фестивалда бүгүн түрк аба күчтөрүнүн соло түрк көрсөтүүчү тобу учушат. Фестивалда ошондой эле сахналык көрсөтүүлөр, көргөзмөлөр, билим берүүчү семинарлар, симуляциялык тажрыйба аянтчылары, планетарий, илимий шоулар, Технофест убакыт туннели, улуттук деңиз кургактык аба унааларынын көргөзмөсү, жарманке иш-чаралары жана студенттер үчүн атайын биринчи учуу иш-чаралары сыяктуу көптөгөн тажрыйбалар конокторго сунушталат. Фестивалдын үчүнчү күнү концерт менен аяктайт. Технофест түштүк чыгыш 4 октябрга чейин ар түрдүү иш-чаралар менен улантылат.
1: Түрк дүйнөсүнөн жаңылыктар.
0: Кыргызстандын биринчи жергиликтүү спутниги орбитага учурулду. Кыргызстандын президентинин басма сөз борборунун билдирүүсүнө ылайык, биринчи улуттук спутник АКШнын Калифорния штатындагы Ванденберг аба күчтөрүнүн базасынан SpaceX Falcon 9 ракетасынын жардамы менен орбитага учурулду. Америка Кошмо Штаттарына жумушчу сапары менен барган Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров учуруу аземине катышып, бул тарыхый учурууга күбө болду. Бириккен Араб Эмирликтери менен биргелешкен аракеттердин натыйжасында космоско учурулган спутник Кыргызстандын экономикасын жана экологиясын көзөмөлдөөдө маанилүү ролду ойнойт. Спутник айыл чарба жерлеринин жана жайыттардын абалын, кургакчылык коркунучтарын, айыл чарба түшүмдөрүн көзөмөлдөө үчүн жогорку чечилиштеги оптикалык сенсорлорду колдонот. Мындан тышкары спутник Кыргызстан үчүн маанилүү болгон мөңгүлөрдү, суу ресурстарын, дарыяларды жана экологиялык өзгөрүү үйлөрдү көзөмөлдөөгө ошондой эле табигый кырсыктардын коркунучун алдын ала белгиленишине жардам берет. Спутниктин бардык башкаруусу жана маалымат агымы Борбор шаар Бишкекте жайгашкан башкаруу борборунан башкарылат.
1: Дүйнө жаңылыктары.
0: Оккупацияланган Чыгыш Кудусту Израиль полициясынын коргоосу астында 800 мыйзамсыз израилдик отурукташуучу Алякса мечитине кирип, Талмуд ырым-жырымдарын аткарып, сыйынып, ырдап бийлешти. Ошол эле учурда Израиль күчтөрүнүн аймактагы палестиналыктардын үйлөрүн бошотуп, чатырларга снайперлерди жайгаштырганы билдирилди. Ал эми жүздөгөн отурукташуучу Израилдин күчтүү аскердик коргоо астында оккупациядагы Батыш Шерияда Юсуфтун мүрзөсүнө кирди. Америка Кошмо Штаттарынын армиясы бир нече кеме менен жакынкы чыгышка 9000 аскер жиберет. Бул кадам менен октябрь айынын акырына чейин аймакка 3 учак конуучу кемеси жайгаштырылышы мүмкүн. Бул президент Дональд Трамптын ноябрь айындагы орто мөөнөттүү шайлоодон кийин Иранга карата чабуулдардын күн тартибине келиши мүмкүн экендиги тууралуу эскертүүсүнөн кийин ишке ашууда. Трамп өзгөчө Тегерандын акыркы ооба түшпөөсүн жетеринче жакшы болбоду деген негиз менен четке какты. Литванын президенти Гитанас Науседа жакында болгон исламофобиялык окуялар өзүнчө аракеттердин эмес уюшкан өнөктүктөрдүн бир бөлүгү болушу мүмкүн экенин эскертти. Бул билдирүүлөр Вильнюста Курандын эл алдында өрттөлүшү жана бир мечиттин тышында мусулмандар ибадат кылып жаткан учурда чочконун башын колдонуп өткөрүлгөн каршылык акциясынан кийин жасалды. Эки окуя боюнча иликтөө башталды. Науседа өлкөлөрдү диний негизде бөлбөөгө чакырып, тынчтыкта жанаша жашоого чакырды. Иранды жактаган Ирактык куралдуу топтор АКШнын лидерлигиндеги коалициянын чегинишинен кийин курал таштоону четке кагып, кандайдыр бир календарга же келишимге көз каранды эмес экендерин жарыялады. Бул каршы чыгуу Ирактын премьер-министринин согуш жана тынчтыкка байланыштуу чечимдеринин мамлекетке таандык болушу керектигин талап кылып, куралсыздануу үчүн 2027 жылы июнь айынын акыркы күн катары белгилеген учурда келди. Бир тараптан Иран АКШнын чыгышын тарыхы

Бир жеңиш катары мүнөздөдү жана Америка бөлүктөрүн жакынкы чыгыштан чыгып кетүүгө чакырды. Газадагы Кемал Адван ооруканасынын камактагы директору дарыгер Хюссам Эбу Сафи Европа парламентинин 2026 Сахаров ой эркиндиги сыйлыгына талапкер көрсөтүлдү. Палестиналык балдар дарыгери 2024 жылдын декабрь айынан бери эч кандай айыптоо жана сот болбостон Израилдин көзөмөлүндө камакта. Израиль анын Хамас менен байланыштуу экендигин ортого салууда, бирок үй бүлөсү жана адвокаттары муну четке какты. Адам укуктары сыйлыгын алгандар 22 октябрда белгилүү болот. Урматтуу радио кагармандар, ТРТ'нын кыргыз тилиндеги берүүсүнөн акыркы маалыматтарды уктуңуздар.

Сүйүктүү радио угармандары, Түрк дүйнөсүнүн бейнелер аттуу программабызга кош келиңиздер. Бүгүнкү чыгарылышыбызда Алай Эттин Өздөн Өрөн жана Жети мыкты адам тууралуу сөз кылабыз. Бир улуттун маданий турмушун байыткан жазуучулар адамга өзүн жана таандык болгон дүйнөнү кайрадан ойлондурат. Түрк адабиятынын залкар акыны жана ойчулу Алай Эттин Өздөн Өрөн да дал ушундай инсандардын бири. Анын ырларынан адамдын жан дүйнөсүндөгү кыйынчылыкты ал эми публицистикалык философиялык эмгектеринен ишеним жана цивилизация маселелерине кайдыгер карабаган калемгердин ой толкоолорун көрөбүз. Жети мыкты адамдын катарында орун алган Өздөн Өрөндүн чыгармачылыгы менен таанышуу акыркы мезгилдеги адабиятыбызда күчтүү достук жана өндүрүмдүү адабий чөйрөнү түшүнүү жагынан абдан баалуу. 1940 жылы 20 майда Кахраманмарашта төрөлгөн Алай Эттин Өздөн Өрөн түрк аңгеме жазуусундагы улуу ысымдардын бири Расим Өздөн Өрөндүн эгизи. 1966 жылы Стамбул университетинин адабият факультетинин философия бөлүмүн бүтүргөн, түрдүү шаарларда философия мугалими болуп иштеген, маданият министрлигинде да кеңешчи болуп иштеген. Анын акындыгы менен ойчулдук сапатынын жуурулушу адабиятына өзгөчө тереңдик тартуулады. Адам өмүрүнүн маңызын изилдеген философиялык баам парасат анын чыгармачылыгына баа берүүдө эске алынышы керек болгон башкы өзгөчөлүктөрүнүн бири. Өздөн Өрөндүн адабий табитинин башатында балалыгында уккан Мараш чумуктору жана Каражо Ооландын ырлары жатат. Мараштагы дос чөйрөсү бул кызыгууну биргелешкен адабий аракетке айландырган. Ушундайча Анадолунун ооз эки маданияты менен чоңойгон жаш улан заманбап поэзиянын изденүүлөрүнө аралашты. Бул башталгыч түрк маданиятынын муундан муунга кантип өтүп келгенин да айкын көрсөтөт. Үйдө уккан бир элдик ыр арадан жылдар өтсө да акындын сөзгө болгон кылдат мамилесинде жашоосун уланта берет. Жети мыкты адам жөнүндө сөз болгондо Алай Эттин Өздөн Өрөндүн ысымын эске алуу керек. Ал Расим Өздөн Өрөн, Жахид Зариф Оолу, Эрдем Баязыт, Мехмет Акиф Инан жана Нури Пагтил сыяктуу инсандар менен бирге өткөргөн адабий чөйрө анын жашоосунда чечүүчү ролду ойногон. Бул биргелешкен эмгектин эң баалуу натыйжасын журналдардан көрөбүз. Өздөн Өрөн Марашта Хамле журналында иштегенден кийин Эдебият жана Мавера сыяктуу журналдарда достору менен бирге орун алды. Андан кийин Хеже журналында да ырларын жарыялады. Басма иштери анын түрк адабиятына кошкон салымынын маанилүү бөлүгү. Адабий журнал жазуучулар бири-биринин үнүн угуп, окурмандар жаңы чыгармаларды таба турган жолугушуу жери. Өздөн Өрөн бул үзгүлтүксүздүктү орнотууга өзүн арнаган. Анын алгачкы поэтикалык китеби Күн флоту 1975 жылы жарык көргөн. 1996 жылы жарык көргөн Жалгыздыктын өтүшү аттуу чыгармасы Түркия жазуучулар биримдигинин поэзия сыйлыгына ээ болгон. Ошондой эле кийинки китептеринде ырларын чогулткан. Поэзия үзүндүлөрүндө ал Жахид Зариф Оолунун жана Мехмет Акиф Инандын ырларына көңүл бурган. Унутулган нерселерде өзүнүн эскерүүлөрүн жана ар кандай жазмаларын окурманга сунуштаган. Бул чыгармалар анын ыр жазуудан тышкары адабият жөнүндө ой жүгүртүп, өзү жашаган чөйрөнүн элесин сактап калган жазуучу болгонун көрсөтүүдө. Өздөн Өрөндүн поэзиясында салт менен курган байланышы өзгөчө мааниге ээ. Ал экинчи жаңы агымы ачкан мүмкүнчүлүктөрдөн пайдаланып, Сезайи Каракоч менен таанышуусу анын поэтикалык багытына таасирин тийгизген. Классикалык поэзияга болгон кызыгуусу өткөндүн мурасын заманбап туюм сезими менен өнүктүрүү идеясы менен жуурулушат. Мындан бүгүнкү жаш калемгерлер үчүн да жыйынтык чыгарсак болот. Ал үнүн табуу мурунку муундардын үнүн уга билүүнү талап кылат. Түрк тилинин бай казынасына жакындашуу жаңы чыгармалардын жаралышына ыңгайлуу негиз даярдайт. Анын ырларынан башка темалардын арасында жалгыздык, ажырашуу, өлүм жана кайгы бар. 1984 жылы 8 жаштагы уулу Керемди жол кырсыгында жоготуп алышы анын турмушунда жана поэзиясында терең из калтырды. Бул күйүттү билүү анын саптарындагы назик сыноолорду түшүнүүгө жардам берет.
Өздөн өрөөнүн поэзиясы тууралуу ой калчап жатканда адамдын башка бирөөнүн жоготуусуна көрсөтө турган боорукердигин да эстейбиз. Адабияттын баалуулугу да ушунда. Башканын кайгысын сезе билүү өз дүйнөбүздүн чек араларынан чыгууга мүмкүнчүлүк берет. Керемдин сумкасы ыр түрмөгүндө, мектеп сумкасынын чөнтөктөрү баланын күлкүсү, дептери жана ичине катылган капалыгы менен толгон. Акын турмуштук жөнөкөй бир буюмду эскерүүнүн борборуна коет. Сумканын оордугуна негизделген соңку басым окурманды атанын көтөргөн кайгысы тууралуу ойго салат. Бирди күчтүү кылган нерсе ар бир адамга тааныш чакан буюмдун ушунчалык терең мааниге ээ болушунда. Өздөн өрөөндүн түрк поэзиясындагы кадырын ушундан улам жакшы түшүнөбүз. Ал жеке жоготуусун сүрөттөп жатып, окурмандын сүйүү, коргоо жана жоготуу туйгуларына тие алган чыныгы, таасирдүү да көркөм тилди калыптандырат. Анын дүйнө таанымына назар салганыбызда батышташуу тууралуу, адам жана ислам, мамлекет жана адам сыяктуу китептерине туш болобуз. Бул эмгектеринде ал акыл, илим, ишеним, батышташуу жана адамдын мамлекет менен болгон мамилеси сыяктуу маселелерди талдаган. Исламдык ой пикир анын изденүүлөрүнүн негизги булактарынын бири болгон. Бул темаларды биргеликте карганыбызда адамдын кайсы баалуулуктар менен жашашы жана коомдун интеллектуалдык турмушун кантип курушу керек деген суроолор анын калемгерлигинде олуттуу орунду ээлегенин айта алабыз. Өздөн өрөн көтөргөн талаш тартыштар бүгүндө маданий индентивлүүбүз тууралуу ойлонгондо чоң мааниге ээ. Өлкөнүн өз маданиятына ишеним арта алышы ал өстүргөн акын жазуучуларды жана ойчулдарды түшүнө билишинен көз каранды. Чыгармаларын окубай туруп жөн гана ысымдарын кайталаган жазуучуларыбыз менен бекем маданий байланыш кура албайбыз. Аларды таануу үчүн китептерин ачып, алар койгон суроолор тууралуу ой калчап, пикирлерин өз доорунун шарттарында баалай билишибиз керек. Өздүн өрөөндүн эмгектеринин жаштар менен жоорулушуна өзгөчө маани берүү керек. Мектептерде анын ырларынын окулушу, китепканаларда чыгармаларына орун берилиши, ал эми адабий ийримдерде публицистикалык, философиялык эмгектеринин талкууланышы калемгерге болгон түбөлүктүү таазим жана урмат сыйдын белгиси болот. Окуучулардын ырдагы сөз тандоолорду талдап чыгуусу да алардын түрк тилине болгон кылдаттыгын арттырат. Мындай окуу адаттары улуттук маданиятка болгон берилгендикти күнүмдүк турмушка киргизет. Маданиятыбыздын улантылышы чыгармалар менен курулган жандуу байланыштын күч алат. Ар бир жаңы окурман адабияттын келечегине өзүнүн кызыгуусун жана суроолорун кошот. 2003 жылдын 26 июнунда Балыкесирде дүйнөдөн кайткан Алаэттин Өздөн Өрөн түрк адабиятында өзүнө гана мен өздүү кайталангыс үн калтырды. Биз аны жети мыкты адамдын муңдуу акыны катар эскерүү менен бирге поэзияга сиңирген эмгегин жана интеллектуалдык турмушубузга кошкон салымын биргеликте эске алышыбыз керек. Анын достук менен калыптанган калемгерлиги, күйүт менен тереңдеген поэзиясы жана ишеним менен азыктанган изденүүлөрү бүгүн да окууга татыктуу. Биздин милдет бул баалуу мурасты

жарандарга жеткирүү. Алаэддин өздөн өрөндү терең кайгыруу менен эскерип, түрк тилинин кооздугуна жана элибиздин маданиятына эмгек сиңирген бардык калемгерлерге таазим кылабыз. Урматтуу радио каармандары, эл аралык карым-катнаштар боюнча адис доктор Жемил Дооч Ибек даярдаган Түрк дүйнөсүнүн бейнелери аттуу программабызды уктуңуздар.